manchmal erinnert man sich an ein Cover von der Platte, manchmal an eine Melodie und es ist schwierig, man findet sie vielleicht nicht mehr. Jetzt bei diesem nächsten Stück erinnere ich mich immer an ein Lachen, das ganz am Anfang ist. Das ist noch schwierig, man kann ja nicht ein Stück für ihn suchen. Aber wenn man es nicht findet, ist es doch umso schöner. Da ist es schon fast. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha